0: патриарх московский усяе Руси Кирилл узнагородил наместника премьер-министра Беларуси Наталью Пяткевич орденом святой равноапостольной княгини Вольги другой ступени, передая Белта. Керавник Русской православной церкви у день собора белорусских святых узначали убоскую литургию у свято у Воскресенским соборы. Службу наведали некольки тысяч верников. Патриарх Кирилл сегодня ночью на территории мемориального комплекса Брестская крепость герой примел дел у митингу реквиеми, присвеченным Дню усенародной памяти ахвяр Великой Айчинной войны и геноциду белорусского народа. Кіраўніцтва Брэсцкай вобласці звярнулася да жыхароў Брэшчыны і ветэранаў дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны. Для Брэсцкай зямлі гэта дзень мае асаблівае глыбокае значэнне. Менавіта тут ля сцены легендарнай Брэсцкай крэпасці героя вораг сустрэў люты супраціў. Подзвіг абаронцаў цытадэлі стаў сімвалам нязломнай волі савецкага народа, які першым прыняў на сябе зруйнавальны ўдар нацысцкай Германіі, гаворыцца ў звароце. Сёння наш святы абавязак перад пакаленнем пераможцаў цвёрда стаяць на абароне гістарычнай праўды. Мы абавязаны рашуча спыняць любыя спробы фальсіфікацыі гісторыі і апраўданні нацызму. Памяць аб трагедыі і гераічным мінулым – гэта галоўны падмурак нашай незалежнасці, адзінства і мірнай будучыні Рэспублікі Беларусь. У Брэсце прэзентавалі кнігу «Дарога да мая 1945-го. Нам патрэбна адна перамога». Гэта выданне пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы да 85-годзе пачатку Вялікай айчыннай вайны. Напярэдадні важнай для народаў Беларусі і Расіі даты свет убачыла кніга, якая расказвае новыя падрабязнасці аб подзвігу савецкага народа. Яе прэзентацыя адбылася ў Музеі абароны Брэсцкай крэпасці. У выданні 256 старонак размешчаны фатаграфіі і малюнкі, документы і карты. Дырэктар мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой Александр Каркатадзе заўважыў, што такія кнігі перш за ўсё дапамагаюць нашай моладзі разумець, што вырашальны ўклад у перамогу над фашызмам унёс Савецкі Саюз, іх гераічныя продкі.
1: Навіны галоўныя.
0: Спецыяльны паказ ваенна-гістарычнага фільма «Сім вёрст да світання» арганізуюць у Брэсцкай крэпасці сёння ўвечары. Фільм прадставіць здымачная група, сярод якой вядомыя акцёры Фёдор Дабранраваў і Марыя Шукшына, а таксама прэзідэнт кінапракатнай кінакампаніі Аляксей Разанцаў. Паказ пачнецца ў 19:30 на плошчы за манументам «Мужнасць». Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь узорная тэатральная студыя «Чароўны ліхтар» сёння прадставіць у Брэсцкай крэпасці асаблівую экспазіцыю. Яна прысвечана памяці 13 мільёнаў дзяцей, якія загінулі ў Другой сусветнай вайне. Пластычную візуалізацыю «Дарога дзіцячых слёз» можна будзе ўбачыць у армейскім клубе ў 21 гадзіну, 22:15, 23 гадзіны і ў 00:45. У гадзіну 30 Брэсцкі акадэмічны драматычны тэатр прадставіць у Брэсцкай крэпасці абноўлены спектакль «Брэсцкая крэпасць» паводле п'есы Канстанціна Губарэвіча. Унікальны начны паказ адбудзецца пад адкрытым небам ля штыкавага абеліска. Рэжысёр пастаноўкі Аляксандр Козак. А ў 5 гадзін раніцы на Кобрынскім умацаванні ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» пачнецца маштабная ваенна-гістарычная рэканструкцыя. У прайграванні падзей чэрвеня 41-го года прымуць удзел каля тысячы рэканструктараў з розных клубаў гістарычнай рэканструкцыі. Праграмай прадугледжаны ўдзел авіятэхнікі. У небе над крэпасцю запланаваны дэманстрацыйныя палёты, якія аднаўляюць умовы баявой абстаноўкі таго часу. Адмысловую гістарычную дакладнасць пастаноўцы надасць выкарыстанне аўтэнтычных транспартных сродкаў, уключаючы аўтобус эпохі 40-х гадоў, матацыклы, артылерыйскія прылады і макеты танкаў. Адным з самых шакавальных момантаў стане імітацыя выбуху нямецкай звышцяжкай бомбы «Сатана». Каб гледачы не ўпусцілі ніводнай важнай дэталі, на пляцоўцы ўстанавілі два гіганцкія экраны. На іх будуць трансліравацца ключавыя і самыя драматычныя эпізоды бітвы. У сувязі з правядзеннем мерапрыемства ў прысвечаных Дню усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны і геноциду беларускага народа сёння ночу ў Брэсце будзе павялічана транспартная работа аўтобусаў і тралейбусаў. Да прыпыначнага пункта крэпасці будуць рухацца дадатковыя аўтобусы, адпраўляючыся ад пачатковых прыпынкаў у 0 гадзін. Раніцай аўтобусы будуць адпраўляцца ў 5 гадзін ад прыпыначнага пункта крэпасць. Для зручнасці ўдзельнікаў мерапрыемстваў будзе павялічана колькасць колькасць рэйсаў па маршрутах нумар 5 і нумар 17, а таксама будуць выконвацца дадатковыя рэйсы тралейбуснага маршруту нумар 100 пасля заканчэння мітынгу рэквіема.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі, удзень на большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Вецер паўночна-заходні 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 15 да 20, удзень ад 25 да 29. У Баранавічах ноччу 16-18, днём 25-27. У Пінску ночу 17-19, днём 27-29. У Брэсте ўначы ад 18 да 20, удзень ад 27 да 29 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.